0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tavaline laste kanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

hea, sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
3: Raadio Kids Zone .

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Raadio Kitsun .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Radio Kidzone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal võib Põhja-Eestis ka kohati hoovihma sadada . Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Sooja on 17-26 kraadi . Praegu on Pärnus 17, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi sooja .
2: Raadio Kids on .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada . Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Sooja on 17-26 kraadi . Tallinnas , Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi sooja .
3: Raadio Kitsun .

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher, valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, pärastlõunal või Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 17-26 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas, Pärnus 18 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are making us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kidzone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Thermacelli sidruni eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 26 vahele. Hetkel on Tallinnas 23, Tartus 21 ja Pärnus 19 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jooksjaks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moodi.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vau, wow, sa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeval.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Raadio Kids Zone.

0: ja vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 19 kraadi.
3: Raadio Kitsu!

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Tallinnast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: üheksa arsti 10 nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . Meie eripakkumine . Vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
2: Raadio Kids Zone .

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.
6: Raadio Kitsun!

järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.

0: Andy.
1: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Where did you come from, Katna Jones?
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber, Kai.
1: Smartzone saated teevad õppimise.

0: põnevaks .
1: kas Mona Lisa naeratab või kurvastab ?
0: Lõbus tund täis tarkust . telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Radio Kids Zone.

nii mäu, kes teeb au ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mä, ringi sisse sina oled.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja kohati on tugevat sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

sest muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati tugevat sadu ning rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartel talates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida-Lõune-Eestis ka kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 26, Tartus 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: armastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: We're gonna be alright.
1: See on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Kohati on sadu tugev ja esineb ka rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhupedele lõunatuul, saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18, päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis aga isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas on hetkel 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: rollilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.
1: Suksukese kiiremini! Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: kogus terve.
1: Mõõmata 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Jaa. Oi, saigi läbi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kitsun.

0: Indekene päevikus.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Hoodi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Hey, yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Raadio Kitsun!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Raadio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: see on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids Zone.
2: Jälle on unejutu aeg. Ja täna räägin sulle Linnatuvi okei järgmise peatüki. See on 23. osa. Metsamaija külla tuleb Rähn Respo kaasas uued huvitavad mõtted. Üks soe ja vaikne pärastlõuna tõi Rähn Respo taas metsamaija. Puude vahel sahises tuul vaikselt nagu sosistaks metsale rahustavaid sõnu. Tuvi okei oli istunud mitu tundi metsamaja rõdul, nokka vahel pliiats ja märkmetesse sirgeldanud mõtted pooleli. Tuvi nägi juba kaugelt, kuidas Rähni tuttav punane müts puude vahelt paistis ja tundis, et tänane päev saab olema kuidagi teistmoodi. Kui Rähn kohale jõudis, oli õhus rohkem kui lihtsalt tavapärane metsavaikus. Oli just kui ootus õhus, et täna räägitakse millestki, millest tavaliselt ei räägita. Metsamaja juurde olid kogunenud ka teised. Siil, konn, orav ja ämblik. Kogu seltskond. Iga üks neist oli elevil, mida Rähn Respo neile täna räägib. Rähn ei hakanud kohe midagi seletama. Ta kõndis aeglaselt metsamaja ees olevale samblavaibale, liikus vaikuses edasi tagasi, nokk sirgelt taeva poole tõstetult. Ta vaatas hetke üles puulatvadesse ja võttis siis koha jutu ajamiseks. Tundus, et ta oli tulnud midagi väga olulist jagama. Rähn rääkis oma Rähni rännakutest. Rähn jutustas, kuidas tema sotsiaalmeedia teekond oli ka vahepeal muutunud millekski, mis teda painas. Ta küll eile rääkis sellest metsarahva ees rõõmu ja männivaigu läikega silmis, aga tal on tunne, et sõpradega peab kõike jagama. Sõpradega ei peaks olema selliseid teemasid, mis jäävad rääkimata. Ta oli hakanud märkama, et iga tema postitus ei toonud enam talle rõõmu, vaid vahel tuli kaasa ka midagi muud. Sõnu, mis ei olnud mõeldud julgustuseks ega naljaks. Mõned sõnad sotsiaalmeedias olid öeldud kergel toonil just kui mööda minnes Rähnile, kuid jäid ta sisse pidama. Mõned olid otsekohesed teravad, mida lugedes oleks ta nagu nokkaga pähe saanud ja tema pea jäi neist sõnadest vahel kumisema isegi pärast seda, kui ta enam neid oma telefoni ekraanil ei näinud. Ta kirjeldas oma tundeid ja ka seda, kuidas sellised kogemused võivad panna ka tugeva südamega Rähni end väikese värvuna tundma. Vahel tekkis tunne, et kõike on pisikese südame jaoks liiga palju, pilkeid, nõudmisi või ootusi. Ja just siis, kui ta arvas, et peab end lihtsalt tugevamaks sundima, mõistis ta midagi olulist, et asi pole tema tugevuses, kõigega ei pea üksi hakkama saama. Rähn jutustas, et otsiski abi, rääkis sellest, kuidas ta pöördus oma ema poole ja jagas mõtteid ka sõber öökulliga, keda ta väga usaldas. See ei muutnud kõike üleöö lihtsamaks, kuid see aitas, sest kui keegi kuulab ja mõistab, siis sa enam ei kuku, vaid maandud. Rähni sõnum sõpradele oli selge. Ükskõik, kui palju sul on jälgijaid või kui palju sul on teadmisi, vajad sa vahel lihtsalt kedagi, kes ütleb, et su tunded on päris. Ja et ühtegi koormat ei pea üksi kandma. Ja tegelikult on ka sotsiaalmeedias abiks veebikonstaabel. Ka temalt võib julgelt nõu küsida. Rähn rõhutas, et väga tähtis on märgata neid, kelle ümber on justkui kõik korras, aga kelle sees on liiga palju vaikust. Ja mõni õel kommentaar või paha ütlemine on Rähnil mitmeks päevaks võtnud toksimise tuju ära. Ka sõpradele ei taha enam sõnumeid toksida. Ja sõber oskab sõpra märgata, kui temas on midagi muutunud. Metsaloomad ja linnud kõik kuulasid ja kui keegi ei öelnud sõnagi, muutus mets nende ümber justkui kergemaks. Õhk liikus vabamalt ja kui tuul puude latvadesse jõudis, tundus see olevat kuidagi lohutavam kui varem. Selle päeva lõpus ei tehtud enam plaane, ei peetud nõu ega jagatud ülesandeid, lihtsalt oldi koos. Sest vahel ongi kõige suurem tugi lihtsalt istuda kellegagi ühel samblavaibal, kuulata teda ja jääda hetkeks vaikusesse mõtlema. Mitte selleks, et midagi muuta, vaid selleks, et keegi tunneks end üksi. Ka see, kellel oleks nagu miljon sõpra ekraani taga vaja päris kallistusi, päris paisid ja päriselt häid sõnu, tundub, et rasked jutud olid nüüd räägitud. Võtliku vaikuse lõpetas konna kõlav krooks, kes oli liiga ahnelt mitu sõõmu samblamaitseliste pubateed joonud. Seltskond raputas pead ja naeris, et konse vembumees niimoodi tegi uue sõbra ees. Ja Siil sosistas konnale, et niimoodi seltskonnas krooksuda ei ole viisakas. Konn siis rääkis Siilile konnakommetest ja kõik kuulasid huviga. Konn rääkis sõpradele, et krooksumine on see kõige olulisem oskus, mida juba väikesest kullesest peale räägitakse ja õpetatakse, kui suuremaks konnaks kasvad. Krooksu peab oskama isegi hüppe pealt, teadis konn rääkida. Igal pool on omad kombed, arvas siis Rähn Respo, kes oli palju reisinud ja tulles Soome tundratest juba mitu kümmend aastat tagasi elama Eesti metsadesse, arvas, et kuigi reeglid on erinevad, peab ikkagi neid teadma. Konn siis võttis sõna tagasi, konn rääkis veel konna kommetest ja tiigielu reeglitest ja oma raskest konnapõlvest. Rähn Respo oli teinud juba mitu videot ja saatis need ka oma emale. Tuvi okei jälgis kogu oma sõpruskonda vaikselt kõrvalt ja tal oli hea meel, et siin metsas on iga päev nii huvitav ja uus. Iga päev on nagu uus lugu, nagu uus peatükk, arvas linnatuvi. Eriti kui sa oled tuvi, kes on kolinud linnast siia metsamaja maale.